għadu ija għati xi toni xi miri naqat li toli tiċe ija xi tittini kiet għaz kjaza tamba ħalġiġ ija di for the late Clara Garcia ija di xin Garcia Ranch Church of God Unit 5 di xla ħalġaċe I aġe di xi għande ija di xla to I attendi funeral expense ike ija ta' nigo ija konda s-sos Għadu ija għaskankun għad ħalġiġi di da beba ta' t-sigi ija di Faye Wilson do Shailin Paul ixi għaġdin skan għabbenigu ijan għad ħalġiġi do li għadu ija t-lina għadu ija Myron do Thompson Gani I għaġi do Bahi Hino Marta Garcia Priscilla Lee John, Westlake, yeah, this Congo in